moti gawe apa tuku sego iwake tongkol. Ademe Joko gak sepiro, ademe Rondo uber-uber wong patol. Ngono-ngono iku salahe dhewe. Kayak magang ae. Iwak asin cuma mok loro celana kulicin sing bayar separo.